Dobro jutro svima, 6 sati je točno, Radio Sljeme slušate. Neka vam bude ugodan dan koji je pred nama. Polako stigli bute sve. Jel vani je divno, krasno jutro sa odličnom temperaturom, negdje tamo 17 je. I tako će sve biti do pola 7, a onda idemo prema 32. Ono što ja znam o vremenu je da će biti pretežno sunčano i vruće, te da ćemo se zagrijati na spomenutih 32. Karlo Harmicar je za tonskim pultom, Maro Market bira glazbu. Sad ćemo vidjeti dalje ko je još s nama ovo jutro. Krešimir Vešnik će nam pisati vijesti, tako da će biti zanimljivo znat i čuti što se događa u zemlji i van njenih granica. Sve polako tamo do 12, ja sam Miljenko Cvitković i bit ću vam domaćin, tako da držite se fino Radio Sljemena i bit će vam koji nama, a to nije baš tako loše. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljemena.

Evo, pronašli smo je. Tuno Ljores mi querida. I Goran Karan i Oliver Dragojević u prevodu je da te nisam vidio da plačeš. I dobrodošli, dragi gosti.

baš na križanju avenije Dubrovnik i Savezne Republike Njemačke neugodna prometna nesreća. Auto je udario u semafor i izgorio, nagorio je i sam semafor, pa semafori ne rade, ručno se upravlja prometom, očevid i popravak semafora traju, a vas naravno tražimo za mrvicu strpljenja i opreza kad prometujete tim dijelom Novog Zagreba. 11:54, hvala vam lijepa za ovo prijepodne. Karlo Harmicar ostat će s vama još neko vrijeme, a Ivana Radajac-Krušlin samo što nije, sva je nestrpljiva da vam se pridruži, pa ćete uz nju nastaviti uživati na Radio Sljemenu. Krešimir Vešnik pisat će vam vijesti. Maro Market i ja smo zapravo odsvirali svoje, zapravo je Maro odsvirao svoje, jer je on bio prije podnevni glazbeni urednik, a ja sam od tamburao svoje. Moje ime je Miljenko Cvitković, hvala vam lijepa za ovo prije podne. Sutra sam po gradu, pa se čujemo i tom zgodom. Do slušanja, ostanite uz Radio Sljeme.

vas s njim nalazi luku, vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći.

U kući je zima, moji prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Felinda strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu?

Bez pravog razloga, u kući je zima, moj prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Fellini, La Strada, Ringišpil se vrti, jesam li na redu?

do kraja na traške. Ja sam se rodio sred ulice Vlaške, to dobro se zna. Po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć, dečki vraški.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

se volimo tajno, bez pisama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavaženih

taj nekoliko falatecov putra. Tak nadalje pod testo rastegnjeno pod eni medenicu, da mlinec na mlinec dojde. Saki tak posipan i naličen, a koli hoćeš i iz sedem mlincov gibanicu napraviti, napravi. Zadnjič s mlincem pokri, pohitaj nekoliko falatecov putra, da masneša bude. Skrotka speči, i kdaj je spečena, posipli s cukorom, idejno stu.